rediyo rahama farin cikin al'umma a daidai wannan lokaci lakin shirye-shiryen namu ya ce mana karfe 5 daidai wato lokaci ne da za a saurari shirin bana kwaina a daidai wannan lokaci